0: Leo.
1: Du hører det først fra meg, Victoria Skau, her på Topp 40. Men jeg spår at Metropolen kommer til å bli en av Norges største artister i 2027.
2: Faktisk prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste.